បណ្ដាទៅជាងវាយប្រដៅស្ពីតជាប់ពីបរិយាកាសបញ្ញាជុំអលបលិនពីណាមិនតែនៅប្រទូឈប់កត់ចូលក្នុងប្រូក្រាមលំពងគិសណាបំការស្កាប់យ៉ាងក្នុងប្រូក្រាមលំពងទាំងបលឡំស្ពីតដល់ស្ថានីយ៍ជាអាកាសវាណីឆ្លងទីហេប្រិតតតអេនីឈឹមប៉ាត់អាចរួយក៏ប៉ុនអានិរេអាកាសវាណីឆ្លង